Tu svevur kvör og sova kan. E oina uppe sita man og etter tær man troa. Kvann tanka mun e vajte tær berst tu eit husgod unnar mer. Vel kvult mun sal man fåa. Brått notten tekur med og i faun, og teskar tutt et søta navn, så lantje mer og i øyra. Til brøver deians vitjar med, og løyer med at dreima vi her ungla leat høyra. Tair sinja om ein fakra gær, og sia sakner fire mer om øyna verald nutja. Tair som i elsje aldri sa, tar stauro som vid minnasta, skal i er oppe suttja. Tar sia fra et stokk og tøy, er unna mer at liva, oi, med viltjar grammur gestur. Og om tøyt eima hjert, brott se svojpar sorgar dökka nått ta vön och atlan brester tar bil.

hans trofast hjerte rødt og fevnas frø i Amors høtt som fakre elskogs andar. Tal jomar sångur vult om løy ai etle tjenst ai tujar skoj ai deien nøkron ræver ai finnes sorg ai hæt og strøy ui høtl a skau ui grøn og løy best elskast atle

0: Vi får nå senda måno, rekke du gjøre noen, legge til rettes.
1: Velkommen til femte og søgneste månedsending, Møyna. Her vil fylte fra søvmannen og i uslensk og skalsøvne fjerdvera togjen er myrskur, som løyter etter sin søv og tog han er glemt hvor han er. Og alt som er ser mest ved skalsøvne er at tøvnløyker vil flatte av oppe i søvkongtene. Og som søvann løyer gjør høvspersoneren en playlista, sammen med en gataføren fremmand og mannene, utgjørst trygg ved fylkesvønner hans er. Playlisten skal brukes til en av vårsla han vil bo i nå, sammen vi tar med folken han hittar av en til å finne seg sjolvan. Jeg heter Rekul i Gjernum, og i hese søgnast og månedsending mine, for jeg spiller til sørst og nødtjus hansjener av deians playlista, omframt tvær som jeg sjolv har valgt. Fyrsta sanchen i hese sendingsne og jo Bob Dylan. Erik atro i Fraklande her han vil mest som husfolk og er noen arabisk italsk og mætsteg i Marseille her han bor. Han vil vel vi familjene som reker steg, særlig av døttene i husen som er Batul og er ansammet ved løtla sånne sønnen. Men Erik er ilt vi at slippe minnen om Tove. Det er avdukar tånlega vel hans er av Spotify her han lortar nekve etter sjankon som snigva sin hjertasorg. Og særlig han ikke lortar han etter sjankonon Lovesick tja Bob Dylan og Meta Monde. Het er fyrste sjankrona holder ukaane Time Out of Mind fra 1926 og han skulle vidt oisne høyra nu.

Her hørte vi Lovesick vi Bob Dylan. En sanger om pura, fullkomliga, endaliga mistan kärleka. Havast Erik er illt vi at släppa minnen om Tove. Kjerstan går vi Batul og leser rettelig opp for henne. Han forteller henne om sin oppvøkstra bygd i Uslandet, om trobla sambandet vi papan og om saknen etter Tove. Til betre hever Batul og ikke måtte sakne. Men held samstundes at du er så østene nødt til at livet. Og det gjør det. Vi skulle nå høre Billie Holiday, vi vekra og sorgpleie sannsjonen, I'm a fool to want you.

Her enda I sangren I'm a fool to want you tja Billie Holiday eller Lady Day som hon øysene vil nevnt. Etter enn og enn tog I utleggt til Erik Eva fra Høymatur til Oslands. Det var også han drømte gjennom nottene som fikk han at asana at nå var tog jeg fra Høym for vel. Hetta sier han papasunnen gjennom brevet her han øysene forteller at han lurte han ikke etter sangren One Day vi amerikanske rapduene UGK og han skjuter opp at Tord Sutcher, Erik Scholver, Haldor og Paul på Appavodgen for å spille enda Sanchin Saman da han kommer hjem, men oppå sin måte. UGK en stytting for Underground Kings og enda rapduene var stående i 1924 og det høyde en sørstekken country-rap-stil. Vi skulle nå høre UGK vi One Day.

Hatta var UGK vi One Day. Ta gongur ikkje just som Erik hev vanta, ta er en som høymatur til Uslands. Longo sema det som brevhansar er kjemme fram, er jo degin atur vi jo vidja av åtte. Og tan degin Erik kjemme høym vi flikvaranon nekra viker søytene er på api hansar er fyrir noen fersli og hape, av vi av flåvedlen etter Erikje. Det er illt å si han eft hvordan det hendte, men kvørsene av bilføreren å være særlig opptidsen av ferslene, da er det rent noe kvann annan. Haldur lurte etter røttene av bortsasunnen i høyretelefonen. Han leste henne søv og tja Ibsen. Og en motkvarende som var ved høyma og nattarvakt, løyde jeg av ødelen alve etter Something in the Night, etter Bruce Springsteen, da er olukkan hendte.

Sangren vi just har hørt øyder Something in the Night, og grunden i øynene av inntil sangen om til halvdøret vi amerikanske Bruce Springsteen. Og en første år gammel av utstjent av å være vittne til hentingen at han i bilen er stått sammen. Han rann først i vidt halvdøret og spurte om han hørte seg. Øyre telefonen av vår dotter ur øyrene hans, og iPod-en var dotteren ur lommen og begynner å spille gymnopedi etter franska tonaskalte Erik Satie. Og et versk som øsne forfedrar hans her nådde av stitchsølme for iver hundra år og så gjerne. Ta var verset nøyt. Året er grikst og mestre sambarst skalsøvne under nakner dansande menn.

Læge tja Erik Satti vid just hørt og etter gymnopedi. Et læg som høyest han utstande ved spalt, hever fyllt søvegongene opp tjøkken atterligene i skalsøvne, fjerver at hun myskur. Navn leser fra søvmærene søvne, og hinn lykker så navn leser trygg ved fylkesvannen sjånen, skriver sin del om oppa søvne her og her. Haldur kjemur som fraløy fyrir seg etter fersle og oppe. Laknen sier vi Erik at hei papjans her ikke vil så fotlurt at det hente, hei støvan vil vannlokkelig. Til så hei kroppen hans her ikke vil så bleitur og avslappar da han var raktur. Og der rippar han har løtt opp og i innar og sarene til Erikje. Høyast han er fein om at papen og seivar som var i møkvarend bilen kommer vel fra åpen hon. Vi skulle høre en sang at Bruce Springsteen. Her kommer Hello Sunshine.

Hatta var Bruce Springsteen vi Hello Sunshine. Og vi færa fra øynene amerikanske tonelagere og bort vi til den neste. Erik atur i Marseille og grøy trakkerne vi Batul. Han får så brottelig av sted. Hun spyr han mest rett av Tuas Moin. Men sverre høyre vi det ikke. Tog vi medstående her det sida, kommer han biler, vi tonelagere herfra og åpner bilruter fram vi. Og røtten av Erik drukner i tonløsene fra hattaleren og i bilen vi åpner bilrådene. Bare ordene, please say you will for real, I pray you will, tja Kanye West høyrest til løtene. Vi skulle høre Kanye West, vi say you will.

Her hørte vi Say You Will vi Kanye West. Og så vi i grunden kommet til sørste sang av det hans playlista. Heldur ikke hese sendingene skulle vi snuttes for Paul McCartney. Til Haldur og Erik atlas å spille Do It Now sammen til vårsene. En av fagene var kvøvd Løyve, nevnet døren av sangen. Og nå fyllt seg støtt til Voslo og Åtte. Batul, foreldre henne og soner henne, en fransk journalist som er kommet til etter Rono, kom along og løgene og fraklande. Fra så med åkere og nesten ødel henne vi da var hørt om i søvende, kom vi kvør seg noen playlista. Og her fagnar kvøvende løyve. Do It Now, vi Paul McCartney.

Vi har just hørt Paul McCartney, We Do It Now. Har oss at det var sørste sangeren av playlistene, og her vi øsne enden av søvende, så har vi lagt mine egne två sanger av treatlistene. Hinn fyrre All This Time, så har breska tonlagaren og Sting. Sangeren er å finne av tre og holdere utgave hans her, og hun er fra 1991. Foreldre hans er døye og bæye i 1994, og hendan utgaven sauna seg om tøyarskøy 18 år, her han gjør seg atle hodtunger. Hesen sangeren snur seg om deg og pappa hans her, og alt som særstakt vi som sangeren saman tvinnan av en tungen tekst og en løtten le. En sammansetting som stengt damer vel at kjære vi sin tonløyre. Og just en slik sammansetting av til tunga og til latta, til olvarsamma og til kjemtliga, halde jeg at Jan Kalman Stefansson sepiserer vel fra i Hese Skalsund. Vi slår høre Sting framføra All This Time.

Hata var Sting, vi sanns All This Time. Til allar, allar sors skulle vi høre Tracy Chapman, vi sanns noen Telling Stories. Jeg har valgt sanns tog han i nækka samme stil som Floria Vinen sang noen av playlisten noen som jeg har spalt. Og til at høyte Telling Stories høsker så vel til det som frasommeren i hese søvende kjer. Og vi forteller ødel søver alle togene, men kanskje en annan hot enn en rithøvende kjer i en bok. There's fiction in the space between you and reality, så løslig av at vi har regler og sannsjennom vi nå får høre. En annerlig av så løs, sometimes a lie is the best thing. Hvor er munren av fiksjon og liggen? Og hvordan større sannløyder kan ikke romast i fiksjon? Jeg er i øtlen for en takk som fyrer søvner til Jan Kalmane, begge heser og øren skalsøvn fra hans hånd. Jeg er Rakul i Gjernon, og i 5 månedsendingen har vi spalt tånløyk ur skalsøvnet fjerver at hun er myskur, etter uslenska Jan Kalman Stefansson. Jeg takker for meg og skal somleis takke Kara Annan Berg, som stod for det tøknelige, og Barbara Olastøtter, som fann meg sannsjene fram i bandasannen. Takk for at du lytte også. Månen over atter om øyne viko, vi har nødt som verste. Her kommer Tracy Chapman vi Telling Stories.

Utvarsby gaua morgun, og i dag høstdagur 3. september, og klokkan halvkun tjei. Og 3. september øyter Serafia, hun vær kristen trela kvinna ur Syrielandet, som ble tidsen av døvun fire troar sætjer. Hun vær østene skurd heks etter at vår menn, og i høyde veri og nærslyre møter henne, vær og vårner sjukjer. Og solen røys klokkan 20 minutter i halvkun tjei, og hun setter atur klokkan 1 minutter i vår halvkun nutjo i kvöld. Og vi færre hentan halva tøyman til klokkan tjei er tikkja et vekkru noen, at hendingon i færnar og fram 3. September i færnar tøyjon, ankursjøvan øysne og tøyjonløkeren. Og nei som likur klors øyt som 3. September og i 1903 og forstjørtest, Nummer 8 av enska UK single chart hit listan hon. Og det var første fer at høyra og i 1908 og trusje etter leie, ta var det vi Neil Diamond som var i øyda, og tellan altså om første nummer 8 hit i UB40.

Ja, det var UB40 og tørre reggae utgave av Nujan Trotto Trusheten og Tja Neil Diamond Red Red Wine. Og det var altså hentan det i Nujan Trotto Trusheten og at UB40 gjør det nummer 8 i Anglande vi Sanjanon. Og sangren han ble endre utgiven i USA i Nujan Trotto Trusheten og da gjør det han nummer 8 her. Ja, klokkan 21 minutter i vår halv Gunn Sjei, og så færre vidt at hitja et vekkren og noe idé. Og om det sier vi overståan at det er ur låte opp og i frukslåt av landsendinje, trodjer til 8 meter om sekund samtrygje og i støvun mjørstje. Og i morgen er det akkurat alle, men som fra løy og regn, så er det parten gongra nyr i sunnan, vinter minkar nyr og i løydelåt. Det er minne enn 5 meter om sekundet, og da slutter vi til akkurat alle. Og i natt og fyrre parsen i morgen, da er det låt til frukslåt av landsendinget, tror jeg til 8 meter om sekundet, samtidig og akkurat alle, og i støvun mjørstje, og hiten for at litt vi med til en tjej og 12 sti. Og så igjen til Korsank, Hetta vera tær og gentu kørn kantos som færa at synja ein morgonsang ella salm. Han er nummer 524 i salma bøgjuna. Nu vakni öll ur svøvni glæ.

Ja, da var det Dodge vi hørte oss hjemme ved Gurun Sølje, sangrenøyder kom lett og kun dansa, og klokken tryggastir til tjej. Og som undan farnar måttnar hesa vikna for versteren atur morgon a spela og et le av enare plato ur egnon saune. Og som nevnt fyrir vikne, ja, så verum plata alt og ein gau gava, og æsni hesa og i morgon fekke til gavus, det var føyngardagsgavu, og etta var 1906,5 og da var hun nutt komin ut stått framman undan, tau ta øyna leie var langt blivit et størst hit kring om av europeisk og hitlistun. Og i forhånd lærte ungdommeren Sanchin at kjenne og tjekke noen utvarspe, etter man har nevnt hitlista sendingsene 15 til besto. Her som sanker la og første plass i Roma 2. Og det først av all utgaven til hollandsk og pussycat vi tåsa om, og sankeren altså Mississippi. Platan var en blanda plata vi poppy og country poppy, og sånn i okkurs måra rockot var at finna her også, omframt onkur balladan. Og så det tvei av løvene tydelig mest av disco som tar hver vi fer vi å få fått en fyrelse. Vi færre at høyre kjering 8 og besøyene, og hessensankeren 8 Smile.

Puerto Rico fikk landet Nuchan, Kong Kakun 8. Men hvor Nuchan Kongeren? Jo, om han vil sagt at han alltid vel fyrirøygaver, han elsker å surfa, og så damer hun vel sangarintene Britney Spears og tøvnløyk henne. Og det har sagt at han var utkjørligere at tjekkast vi som smadronger, han er som all oftast ratt. Og etter å papi hans herre, heraldur flørfer sagt. Når man får vi haken, kanskje en raskan, korrektan, vinarlian og ser vel fyrirøygaver, kong, det sier norske skjerfrøyngar og økjennom. Haken Konkur var født i 1973, 2 år, 18 av søstrene Marsta Loviso, og at det han og i arvertronene kommer av at ta kom dronkene fram om kjentene og i arverøyene. Og Haken Kjolvor sier om papasøyen at han var vidt ta i begge bøttene kom i heimen, og det var avvandlet i fyrre helt av halvfjersene. Harald Konkur har fortalt om sonen at han var ser omhoksen og grunntante som smadronker og holdvaksen. Han hugsa seg alltid vel om åren han leter munnen opp. Og om han ville heva foreldrene jeg genga seg av møte i ankeron, han ville heva, så tjekk han ofta og omhugsa i spurningar og møtsmær og i fløyre. Det er jo papen sagt. Så vaksen hever han lise statskunnskap av Berkeley University i California, og øysen hever han lise i London. Han hever støvran av hova og ikke, så man kan bæsa fatakra døme, hvordan bøtten og ung trøyvast og utbyggvinker møveløykon hever han Øsne Støvran og AHA 4. Øsne fylger han vel vi og i ungkvarvesbrøytingon og i ungkvarves som høylt særlig hev ungkvarve. Som sagt han alltid vel fyrirøygaver og ta han skal halda tøyenda funder og svære spurningon, ta var han vant framan undan, ofta fløyre fyrir og som oftast framan fyrir øynon kamera, og etter hever han sjølver fortalt. Han som papen nok så overmeldor i mån til starfellavarsøyner kring om i Europa. Han ståttligjør og ikke bensje fyrir at fyrirna kjemte søv og av. Og så han smøylande, og kring han som oftast høgt til loftet og norskjer kongehus serfrøyngar samter om. Til flere bøker skriver jeg om Haken 8. Hever man ho at fær og i dubtuna vi norska kongenon, ja så det som sagt nok at lesa om han. Og da kan hun fyr at vi er tjej minutter og i tjej, så vi er det atur tøvnløkeren, og nu et le vi et fyrste for hård, og nu kjører noe trus, og som gjør det støyte av mange, og hittet noen tja Elvis Presley, Suspicious Minds. Fjørde år sattene, og i 2009, ta kjører du Ronan Keating, og en endur innspilling av Sema Sanche, og til henne vil nu hava litt kjente Klara.

Det var Ronan Keating og et av større hittet noen tja Elvis Sankrens som heter Suspicious Minds. Klokken 23 minutter og tjej. Og en tøyndende færre vidt at hittet og skrønner tja og konfira parsten. Etter tøyndende sendingsene nå klokken tjej leser Kristianna Winter Poulsen, morgenlesteren Torben Johansen, prester, hever skriva. Så igjen sender vi battene utvarspe og etter tøyndende i halvgån 8 Jokadal og Ellen Mikkelsen til Røyar vi morgen sendingsene. Det sender til klokka 20 og 5 minutter i vår 20, og det sender ikke en tidskriva og vidt spela. Og klokka 20 teker bretten vi, og i bretten noen verer spørst hvor vi har sånne hver arbeidsvannlokker i fargen. Og i dag tøyender klokka 20 minutter og i halvkon 8. Ja, dette var det vi tøtt og hese løtene. Vi færre at spela sånne vi får tøy til. Ja, vi sa ikke noen som øyder barndommens gede. Og heter det å være velkjent og lovende noen tja Anne Linnett.

God have lov at leien ber heim hier, allsalt hjärsta er, og i himna høvun høtlun. Her blujan brosa brun og bra, og batne fægir som skal sjå, som blujur unnar høtlun. Amen. Og i morgon leser vi et atter av brot ur evangelium til senaste sonnetta, som var frasøknen om at tvær av lærersvennen Jesusar, Zebedeus inner, bia om fremst og plossene og Jesu rydje. Matteus 20:24-26. Men ta et her tutt jo hørt i hetta, ilskast her inn av boa brørene. Men Jesus kattla et her tilsyn og sier, «Tid vita, at høytingene iver følskaflokken eier valgt i atheimen, og størmen tarra hever atheimen rå. Men så skal ikke være tikkere midtlen.» Jesus stod i a suttja at bøn ser på det at sånne grunnet i og tar hoksan om størmen stremer. Og han måtte halte at ta i laksbrøv tarra hinne tutsjo apostlene ilskas om hetta, så var det helst tog at eisne tar kjent og til slukert størmen stremer. Og Jesus må så greie til han øtlom fra at eit var å størmanslåter her i heimen, men at du gods ro ikke høtte slukar størmanslåter og ikke rom. Så la skal ikke være tikkere mittlån, sier han. Men hvordan skulle det så være tærre mittlån? Jo, hierne begynner så spekelig at herre nødja fætan av mekt og mæte og gods ro ikke synes verleik. Det kom nok ikke allsamt opp på en dag. Vi søtja i søven om Jesu løy via apostelen søgnen at her fremmeis ikke høyte fæta Jesu nødja verleika, Guds rysjensens verleika. Men så vi lærte å ta mer. Mittel anna ta opp østa manna mikvann kom vi konene som veri heie åtsikv og vilte vita om Jesus ikke vilte fettla lyka så strengan dom som loen og steine hana. Ta sverra igjen. Tann av tikkun som regner kaste fyrste stein av henne. Etla ta fatega antjan kom vi sunnum neyarsli i øyron og leie i tempelkistina, ta sier han, hon hever givu meir enn öll tei som løtt hon negv til hon gav alt hon åtte. Etla ta han sier, slær nekar te under vengan, så vent hon hin eisne. Ta homa og ta kanska at du Jesus Guds rydje var så mekt ørvis i en her som høytingar og størmen og i hesson heime høyte valde i vi følkaflokken. At du Jesus Guds rydje var ofta de seinast og fyrst og de fatak og sel og her var alt du de bort og miste funnen og de vånsvikna bjerga. Nær og viner Jesus er rettelig fæt av hvordan store kolveltene de hesen båtskaperen om Guds rydde vær, er ikke godt å vite. Men måtte ikke opplevelsen og ikke se man det, ta Jesus suttet dem om å velge seg ved valgt og svøre, og ta ut de hørte Jesus av krossen og bia for futtjentens hønnen, og ta ut de så settene finke en helsen ur tom og grøvene, en av særlig helsen til Peters, som heis vidt og elnokta, måndu deg ikkje ta hefa byrjat hóma at Guds rúti var nega heilt anna og større enn høytingar og størmen kundu kýpa fyrir. Og til så erbjóngin til okkara i morgun, fænta vita. Etla vilja vit heldur hugsa okkun en god som valda vi mekt og mæti heldur en kærleika og fyrirgjöving. Som jeg vit heldur lusta vel etter hva Jesus sier og tryggva tui ta i hans sier. Såle skal ikke være tikkere av midtelen. Amen. Fægje var, tusen erste hymnen, heilat være navnet tøyt, kommer du ikke tøyt, være vilje tøyen som hymne så jeg gjør. Gjev okken og idea okkara daglige brei. Fyre gjev okken synder okkara, så som vi eisne fyre gjev og teimon og imot i okken synda. Leie okken ikke frestingar, men frels okken fra du ytla, tog jeg tøtt i rydtje, valgte og heieren om alder og æver.

0: Klockan är 7:30.
1: Sedan parten ut i år kom eldur og nødja skipet til Smyrelein, Skipanes. Eldur var i maskinrummen, men han blei sløktur etter luttlare løtum. Ongen folkaskei var. Og i manningene er det 23 manns. Skipanes, som er av etterfarja ur Kina, var 24-åringar utenfor Taiwan og fyrir inn av Skipasmyo i Kina til Kanningar. Fyrir enn her er det gjørtar, ber ikkje til å sija nær skipet fyrir usyklingator, sigur Raja Ruje. Skipanes er bygd i Kina og var lete Smyrelein torsdagen i Farnevigo. Trudjaferer og Joar var bo etter bjergjengarbaten at sleipa batar. Neka fyrir døvra for Rescue Louis etter en bate som var stegg av vi velbastea. Han var sleipa av havnena. Seidna parsten for East Rescue etter bate som var oppstegg av Estanfire. Eisni han var sleipa av havnena. Og Rescue Sverre sleipa i en bat til Mivvox. Han var Vestanfire, han steg i. Danska Tryggdarløkkerkland PET sier seg hava stafest at Russland langt i gang til at letja uthørselig atlander om sabotasje mot Malon i Danmark. Og i samrøve vi berlinske sier leieren fyrir kontranjøstning til PET, Emil Gresholm, at talan ikke bare om en avværing om møvelige høttene i framtiden. Vi sitter langt nå, helt uthørselig av fyra kjink, sier han vi bleie. Sambart PET det særlige fyrtøker innan verju utnægen som har samband ved hernavarlige stålen til Ukraina og i vanta for å være mal for det russiske NATO-kon. PET opplyser eisene at russiske triktar og frekner tjenester tiknar i et fyrreika virse med modemalen i Danmark. Sambart tjenestene røyner Russland å bruke vanlige danske borgere i hans arbeid. Emil Gresholm sier at PET hever avduka utøtslig døm om at Russland røyner å få samband ved dener, gjøkken sosiale midler og ærer nedpadler. Oppgavene kunne med landa være at tekka mindre av fyrtøkken eller tekniske innleggingen som sygjene kunne brukes i samband ved sabotasje. Det er skjer alvarsamt om vanlige dener hjelper russisk konfliktene tjenesten, anten tilvita eller åtilvita, som leis er det skjer alvarsamt om et fremmed land fremmer sabotasje av danskere gjør, sier Emil Gresholm i en skrivligere vimersing til TV2. Her heima, tryggingar etterlite hever givet Nordic Louis tryggjar og atalder og ene bo. Etter i samband med samstarv om personstryggingar mellom Føyabanka og tryggingarfeila i Louis. Av sommer i 2024 avgjørte Føyabankja fær under samstarv om personstryggingar ved Louis. Fram og undan hei banken i Nekvar haft samstarv i Nordic Louis om personstryggingar. Nordic Louis hei danska feila i Forenede Gruppeliv som underveitara. Enda maler vi samstarven om vid Louis, var at bjøve konton bankans ena einfaldare løsjn via en føreskonveitare. Og samståndes varveida så med dikt, tjeneste og kappingar for priser som avord, skriver Føyabanket. Nutje avtalan gjør det at alle kontar bankans som hadde avtale om personstrykkingar skulle flytast urverande avtalen vid Nordic Louis iver ui nutjar avtaler til Louis. Rønt vær er gjerres av flyting så smittelige og omekka leisa for kundene som gjør det, skriver Føyabanket. Men i tilgångene våre nøkker vi skiftet ikke helt rett handfæren. Tredjengar etter litt finnes det at kundingene som kundene finner i samband med flytingsene. Nordic Louis har tidlig avtalen til ettertekter, skriver Føyabanket. Banken skriver at ønsken kunde hever vært for misse, ønsken hever klia eller motmalt. Alle kunder får kommande viknar kunningarskriv fra Louis. Det låste seg til Sunda kommune at lakka prysen av grunnstikken. Det var gjort i desember i fjør. Sujane er jo selt 26 stikke i kommunene, og i fjør var jo selt 2 grunnstikke. Og for å gjøre det inn i Farnevike, reiste småpartafella i Bøy Hermansen 5 rehus i Strømnese, og annor rehus er jo av vi, skriver kommunene. Vevorvannar låter frukslåd av landsinninje, stundun oppi fruskan vind, samtrye og i støvun mjørstje. I morgon okkurst alle, men som fraløyer regn, og vinteren vekser oppi frukslåd til fruskan vind. Sætan parsten gonger han nyr i sunnan, vinteren minkar nyr i løyde låd, og da sløyder ui ta okkurst alle. Hiden ut det, mellom tjei og tølsti.
2: Go!
0: Góa morgun fyrir.
2: Vestir morgun, Elin Mikkelsen og Jakob.

0: Klockan är 8.
1: Vaktaskip verur vi nu uppskott om futjarlov för 2020 och längt till är löv och atlan vera gjörd. Det säger bara Stein Nilsen, landstorsmävor. Han är svära Eirke och Jakostov och läktingsmannen som spurte om vaktaskipne. Brimel och Kjalt Litsja. Brimel för ett atlan efter cykling halvan oktober. När Kjalt löser atter vid ånden. Så lenge skipene Litsja vil dangst sjåver i skip i førskun sjekve. Og i 2025 vil færre under at utvide nytt vaktaskip for Kjaldre stå i oppskott når noen fortsatt lov for 2024. 4 millioner var i 8 år i 2024, men ikke i 2025. Her stender at arbeidet vil vi at det er feste at bytja etla utvide skip i stedet for Kjaldre. 230 fele har vært ikke enn lete skrasetting for ja årsfrasøkn for 2025. Fremstinn er færen, og 15. september for skrasettingen er sendt av fele som ikke har lete inn årsfragreying for 2025 og skifter retten til tvingsels avtøkken. Fele som har vært Olma nakka åre som rockskabar år, skulle samtidig rockskabar låne lete årsfrasøkn inn senest av leie 13. juni. Og i januar var ønsken frasøkt for 2025 kommet fra 230 felevån, sier skrasettingen. Unger de av er sånn ekve bosteier skrasetter til Sølo og i Oslo som nå. Torstein var godt og vel 3500 bosteier av marsneinen i norske høvstanden, som en treinger mer enn så mot høy i fjør. Da skriver norske bleie VG. Sambart bjusteier serfrønnsnån Eirik Duste, kjøsøleportalen Finn, skiler Oslo seg greit fra resten av landen. Han viser også at nekk flere bjusteier vil ha sett til søle, at han ligger langere av marsneien, og at flere selgere vil ha sett av prusen nyer for et få kjøpere. Og i løtene hever omleie tre hver bjusteier i norske høvstand noen lagre prus avsetting enn tallhusingen var løkt ut første før. Sambart Duste hetta tekin at kjeiparnir hafa finnst ein sterkare leiklod av bústigarmarknaðinum. Tølene vísa samstundis at bústigarprúsnir í Oslo eru lakkaðir 0,8% hér til í ár. Til samanberingar eru bústigarprúsnir í Norge som held hakkaðir 2,8% saman tøyarskai. Stjórin í privatmeklaren Grete Wittenberg, hon heitir Grete Wittenberg Meyer, med til sambart veke at bostadprisner i Oslo kunne enda 3-4% lakre i år. Hun heldur eisen i at jeg kan teka flere i år, og en bostadmarsnaren i høst er noen 8-årer meter som vanliggjør. Her heim at det første FM-kappingen i Sand Flåbolte, som er skipet av Flåboltsambandet Førja, verur avgjørt om vikskiftet i Fuklafire, her mentner vi ikke er. Her vi vera fyrjamastarar og i sand flåbolte kostner av fyrsta synne i fyrjon. Tilsammans 6 FM-stevner hava veri hyllnar kring landet, i fyrsta vær 22. juni i Fuklafyrre, og så igjen ta hava stevner veri i Sandavaje, i Havn, av Sande, og så atter i Fuklafyrre. Av kvarjari av som stevner noen hava leikarar vunnen seg sti, fyrir at han hatt at hava møllagan fyrir å vinna seg endalige, eller vinna endalige FM-kappingsna som verur i Fuklafyrre omvikskytte. Fremst og fyra line hava møllagan fyrir at leika om endalige fyrjamastara heite. Etter luknande laster som vir bruktur i Grannalonden. Kappingen byrja fyrtjada setna parsten og heldur fram leirdein. Kappingen verur i innandura sand flåbollshøllene Kokse som ligger vid Havnaleie og i Fuklafyrre. Vi har vannar, låt eller frukslåt av Landslinje, stundan oppe i friska vind, samtrye og i støvn mjørskje, og i morgon også alle, men som fraløy i regn, og vinteren vekser oppe i frukslåt eller friska vind, setna parsten gongra nyr i sunnan, vinteren minkar nyr løyde låt, og da sløyder ui, ta okkurs alle. Hiten ut der mittlen tjei og tølstig.

Klokkan nødje. Vaktaskip verur vi, nu uppskott om Fudjarlov fyrir 2020 og lengtugjar löv og atlan vera gjord. Det sier Barra Stein Nilsen, landstursmævor. Han vil svære Eirikki Jakostovo, løkningsmannen, som spurte om vaktaskipene. Brimil og Kjaldre, Litja. Brimil fyrir etter atlan atter i sykling halvan oktober. Når Kjaldre løser atter, veit åndsjen. Så lande skipene Litja, verur dangst sjåverjuskip i førskun Kjekve. Og i 2025 verur færre under at utvia nytt vaktaskip fyrir Kjaldre, stå i oppskott noen om Fudjarlov fyrir 2024. 4 millioner var i 8 år 2024, men åndsje i 2025. Her stender at arbeid verur vi at reafesta at bytja etla utvia skip i stedin fyrir Kjaldre. 230 felu hava ikkje enn lete skrasetting fyrja årsfra søkn fyrir 2025. Fresten ferren, og 15. september fyrir skrasettingen a senda felu som ikkje hava lete inn årsfra søkn fyrir 2025 og skifter ratten til tvingsels avtøko. Felu som hava almanakka are som rockskabar are, skulle sambarst rockskabarlåne leta årsfrasøkt inn i senest av leie 13. juni. Og i jar var ønsken frasøkt fyrir 2025 kommet fra 230 feluvån, sier skrasettingen. Ongat i avur er sånn ekve bostad i skrasetter til sølu i Oslo som nu. Torsdagen var gott og vel 3500 bostæðir á marsnæinnun í norska høvstannun til ein tríingur meira enn som og tog i fjör. Það skrifar norska blei i VG. Sambart bostæðir sérfrøyngsnun Eirik Duste, tja Söluportalnun Finn, skilur Oslo sig greitt fra resten av landnun. Han vísir á at nekk flæri bostæðir vera settir til Sölu, at það liggja longra á marsnæinnun, og at flere seljarar velger å sitte prusen nyer for å få kjøparar. Og i løtene hever omleg tre kvar bostaver i norska høvstanden lakre prus av setting enn talløsingen var løkt ut første fyr. Sambart Duste hette tekjen om at kjøparne har finnet en sterskare leiklot av bostavermarknaden. Tølene viser samståndes at bostavprusene i Oslo og lakka i 0,8% her til i år. Til sammanberingar bostadprisner i Norge som held hakkar 2,8% sammantøyarskai. Stjåren og privatmeklaren Grete Wittenberg-Meyer meter sambart veke at bostadprisner i Oslo kunne enda 3-4% lakre i år. Hon held reisne at det kan teka flere i år og en bostadmarsnaren i høvstaden 800 meter som vanliggjør. Her heima torsdagen var første skola der vi kan nutja det er bibelskolen i Kjeltene i Skala 4. 15 nærmere er i skolen som ender 8. mai neste år. Undervost vil det fyrre part gjerende stier. 30 undervostninger evne er jo. Nærmere skal fytte 18 år i skolen. Skolen er alltid 3500 kroner om måneden. Tjon får jeg slåttet som 1000 kroner om måneden. Att säga kommer en Israelsturer som är mättra kosta 20.000 kronor. Och missionsturen är mättra kosta 28.000 kronor. Han är till Europa, här nämligen affär ut, Athena och boa glädjebåskapen. Första FM-kappen är nu sant. Flåbolte, som är kipa av flåbollssambandet förra, vi är avgjörd om vik 70 i Fokla 4, här mättnar vika er. Her vi vera fyrjamastarar i Sandflåbolte kostner av fyrsta sinne i fyrjon. Tilsammans 6 FM-stevner har veri hyllnar kring lande, i fyrsta var 22. juni i Fokla 4, og så igjen tar her stevner veri i Santa Vaje og i Havn, av Sande og så atter Fokla 4. Og hverjar i avi som stevner har leikar av vunnen seg sti, fyrir at han hatt at det her omøllekan fyrir å vinna seg endaliga, eller fyrir å vinna endaliga FM-kappingsna som verur i Fokla 4 om vikskiftet. Fremste fyra line har mulighet for å leke om endelig og førjemaster heite. Hette luknande laster som vi brukte i Grannalonden okkara. Kappingen byrja frutja degen setna parsten og hun heldte fram leierdegen. Kappingen vir i innandora sandflåbolts høtlene kokse som ligger vi havnalei i Fokla 4.
Vi vannar låt til frukst låt av landsendinje. Akkurat er alle, men så fraller jo regn. Vinteren vekser opp i frukst låt til fruskan vind. Sætna parten gonger nyr i sundan. Vinteren minkar nyr i løyde låt, og da slutter ui ta akkurat er alle. Hiten ui det er mittlen tjei og talustig.

Ja, det kom fra en gaslin fan som vi kommer til å kalle seg. Ui, altså for jeg vil de høre dette for en leie til Bølgen og Gasolin fra 1905. Og så det en som sier så løyes, og i hæsson øysande rekne noen konti i hoksa mer at Horst Robin Beck, og det skal være vi sanje noen som øyter Tears in the Rain. Så takkar vi kommer til øysene fire, og jo, han færer vi til høyre.

Robin Beck og sangren som Adore Tears in the Rain, og fra honom og til Balchen Metallica, her stendur holdt stått. Gav og morgon kunde du spalt Metallica og Mama Said. Han skulle ferie komme her. Her var han.

0: Metallica har vi til hørst, og dette til Leie Tjadamon, og i øyder Mama Set. Og så til nekka halte alt Anna, og i hess som stendur, så la jeg seg i versteren, hva som spiller sangfyrir Sviermor, som vår føyngar der i dag, og til skal være sangeren tja Jørgen Winkler, og han kallar Sviermor. Og dette ikke hever Sviardøtteren, som ikke bor så lengt vekk sent.
1: Min kone har masser av charme og sex. Hun hva man kaller en sød lille heks.

didn't we? Bon Jovi og Robbie Williams sammen med et leie som heter We Made It Look Easy. Ja, at jeg ikke kom fra noen bussførere i Klagsvøk, vi vet være verandig i Klagsvøk, og morgen ber til at høre en sang av utgavene mynden til Dynamitt fra 1921 og Fors. Her en strofe ferdig og nian av Klatsjen og Vekran sommer. Det er mulig å kattles den mynden etter Klagsvøk. Takk for det. Jo, dette ta sangren til Dynamitt som bare kattles for Klagsvøk. Klagsvøk.

Ja, sangren øytur Klagsvøg og Balkren vær dina mitt øytle fra 1900 og tjei og fors. Og vi delta fremme til føreska, nu effekt mer og en spontanan flyte. Hei, vi hona litt av torst rå av fløvene tja kjente køren om kantos. Best vinske om øyne gåan det, og ta skriver J-A-V-S.

Det var Gente Gore, Kantos og Vekre Sankren, Kjømarsen og Johansen, Rau, Inche, Korn, Frøyne, og jeg finner seg en spontanan fryte i det. Og så rovid kommet til det nøst sørste verda, og i hess som stenter hei, tomt å komme opp, og i morgen kan du ikke spille leie som øyder Moving the Sun, så kanskje jeg kommer opp og gyr, skriver vi kommandet. Det er ferdig å gjøre.

Ja, moving to the sun, det var høyt i å hese næst sørste tjå, og kun hese fer, og så bare tog til åttelig at træt, og den skje, og i hese som stenter, hei Øsser, kan så spela Fate Accompli, tja Benny Anderssons orkestra, og Tommy Høyberg, om du ikke finner han, spil som han Dante igjen, Dante, tja Appa, takk for i høysen Etter fyrir at du byr om for nye tog veri ikkje, men andantig og jeg vet sjålvande, og ja, vi tog i vekra lennom for at jeg takka tikkun i hava lorsta, og ikkje minst tikkun i hava skriva. TSBS, vi rattor, mana morgenen.

Vi ser da morgenlesteren. Torben Johansen Prester skriver morgenlesteren, og til Kristianna Vinter Poulsen som leser. Som giver salmer nummer 426. God have lov at leien ber. Det var salmer nummer 426.

God hava lov at leien ber heim hier, allsalt hjärsta er, og i hymna høvun høtlun. Her blujan brosa brun og bra, og batne fægir som skal sjå, som blujur unnar høtlun. Amen. Og i morgon leser vi et atter av brot ur evangelium til senaste sunnudag, som var frasøknen om at tvær av lærersvennen Jesusar, Zebedeus inner, bia om fremstå plossene og Jesu rydje. Matteus 20:24-26. Men ta et her tutsjo hørt i hetta, ilskast her inn av boa brørene. Men Jesus kattla et her tilsyn og sier, «Tid vita, at høytingene iver følskaflokken eia valgt i atheimen, og størmen tarra heva atheimen rå. Men så skal ikkje vera tikkara middelen.» Jesus stod i a suttja er bøn seg på det av sånne grunnet i å ta hoksan om størma stremer. Og han måtte halte at ta i laksbrøve tarra hinne tuttjo apostlene ilskas om hetta, så var det helst tog at eisne tar kjent og til slukert størma stremer. Og Jesus må så greie at han må øtlom fra at eit våre størma slåter her i heimen, men at det gods rydde høtte slukert størmanslåter og ikke rom. Såle skal ikke være tikkere av midtelen, sier han. Men hvordan skulle det så være tære av midtelen? Jo, henne begynner så spekelig at her er nødt til fætene av mekt og mæte og gods rysesens verleik. Det kom nok ikke allsamt opp på en dag. Vi søtja i søven om Jesu løy via apostlen søgnen at her fremmeis ikkje høytte fæta Jesu nødja verleika, Guds rysjensens verleika. Men så vi og vi lærte å ta meir. Middel anna ta opp østa manna mikvann kom vi konene som veri heie åtsikv og vilde vita om Jesus ikkje vilde fettla lyka så strengan dom som loen og steine henne. Ta sverra igjen. Tann av tikkun som i regnor kaste fysterstein av henne. Etla ta fatega antjan kom vi sunnum neyarsli i øyron og leie i tempelkystena, ta seg han, hon hever givet meir enn öll tei som løtt og negv, du hon gav alt hon åtte. Etla ta han seie, slær nekar te under vengan, så vent hon om hin eisne. Ta homa og ta kanska at du Jesus gods rydje var så mengt ørvis enn her som høytingar og størmen og hæson heime høytte valde i befolkaflokken. At du Jesus gods rydje var ofta de seinast og fyrst og de fatak og sel og her var alt du de bort og miste funnen og de vånsvikna bjerga. Nær og i viner Jesus er rettelig fæt av hvordan stor og kolveltende hesen båtskaperen om Guds rydde vær er ikke godt å vite. Men måtte ikke opplevelsen og ikke se man det til Jesus søtte dem om å velge seg ved valgte og svøre og ta ut til hørte Jesus av krossen og bia for fortjentens sønnen. Og ta ut til så settene finke en helsen ur tom og grøvene, en særlig helsen til Peters som heis vidt og elnokta, måndet jeg ikke ta hva byrjet homa, at Guds rydde var noe helt annet og større enn høytingar og størmen kom til kjipa fire. Og til så er bjørnjen til okkara i morgen, fænt av vita. Etla vilja vi heldur huksa okkon en god som valda vi mekt og mæte heldur en kærleika og fyrtjøving. Som jeg vil heldur lusta

vel etter hva Jesus sier, og trykk hva tøy, tøy han sier. Så det skal ikke være tikkere av midtelen. Amen. Fæge var, du som erste hymnen, heilat være navnet tøyt. Kommer du ikke tøyt. Være vilje tøyen som hymne så jeg gjør. Gjev okken og idé, okker er daglig av brei. Fyre gjev okken synder okker, så som vi eisende fyre gjev og teimon og imot i okken synder. Lei okken ikke frestninger, men frels okken fra du ytla. Tøy at tøyt er rujtje, valde og heiren om alder og æver.

0: Vi tar var sent. Morgenløsteren som Torben Johansen prester skriver jeg, og Kristianna Winter-Poulsen les.
1: Nå er klokken 2, og vi er kommet til Brettan.

0: I medal dør eit folk om åre og I førjon vegna arbeidsvannlokko. Ta haksta tale I Nord-London og midlund dei haksta I Europa. Hetta meti og I desvannlokkon har okkur haft og I nokv år nu. Tale av ikkje deilig om arbeidsåhappen eisni høgt I førjon. Og I vannlokko trykkingar rannon få av dei midlund 300 hold trus og 400 fraboganor om arbeidsåhapp årliga. Det meir enn eitt om deion. Den 1. september var arbeids- og bruna etter lite omskipa. Nå skal det bare heite arbeids etter lite, og her skal einans arbeidast ved arbeidsmarknaden var målom. Og I landstyrene sier til at dere skulle ha en null hoksjon I samband med arbeidsvannlokker. Hvor har dere som noen arbeidsvannlokker I førjon? Hva skal brøytes for å få tale av arbeidsvannlokker nyår? Og nå øker tidligst det at her finner politiske rævfesting hva det er utøkselig arbeid vi. Det spør jeg vidt og bretter noen ideer. Velkommen. Arbeidsmarknadsmål var I mellom første føreske målsøkene som var I overtidjon at han og heimastøresloven kom I gilte I 1948. Arbeids etter lite var sett av stående ved løktingslov I 1974 og avløst det gamle maskin etter lite som var fra 1980. Fyrste årene var I arbeidsmarknadsmål parter av tekniske firesidingene til landstøyene, men I fyrre helt av 1940 gjørtes arbeidsmarknadsmål en kjølstøver stoner ved Eli Davidsen som stjåret. Og I setten helt av 1940 var stoner om kort og sjunder og deltår kring landet. Men store spæringer fyrste I 1950 høyde visser at deltene kring landet stongte. Ta våre arbeidsmarknadsmål atter sjåna I torsjåen under helsefrølige starstående. Og I 2016 var sammanlegging mellom arbeidsetterlite ur helsefrøylig starstående og brune etterlite ur vøren. Og også finner jeg arbeids- og brune etterlite. Løkfrøyngron Leivor Persson var setter som stjåre. Ta heian starva som leiare og arbeidsetterlite noen søyan 2013. Fyra dag om 1. September var tilbyggvinnsjon flott ur arbeids- og brune etterlite noen som nå skal eita arbeidsetterlite og som bare skal være av arbeidsmarsnavarmalen.
1: De som nu arbetar och arbetsättligt nu, de kommer att husarna sig om arbetsomkvarvet och arbetsättligt. Så på den maten har de inte ära uppgavar de skulle täcka sig av. Så det är inte vant det. Och en bättre än halvdje. Det allra viktigaste det är att leva till vi tjänar att vi skulle ha en noll hoksjön tar vi ett tå som arbetsvannlocker och det kräver att arbetsättlighet för och kommer att vara i en god samstarv vid arbetsgivare, fackfällor och folk som är ute I arbetsplatsen så det kommer att vara en väldigt viktig pastor som det egentligen har varit men vi måste bara ha en större fokus på det.
2: Senast årene har tjej etlidsfolk vært av arbeids- og brune etlidnån. Og sambart arbeidsetlidnån det senast tre årene skriver jeg mellom 800 og 1000 etlidsfragrenger om året.
1: Så det som jeg alltid fokus har vært I øyne og at det etlid. Men arbeidsetlid arbeider jo også nok snakk ved firebyrking. Og det skulle det fremholdende, og jeg holder man skal kanskje få at det mer I fokus, at man arbeider firebyrkjende, og at man arbeider fire gjennom gående arbeidsomkvarv. Sjøen skulle jo etterlig gjøres det øyne, men jeg holder at man skal fokusere ikke på firebyrkjende øyne I arbeidsetter.
2: Landstyrskvinnen Atler at nødvendig arbeidsetter skal ha flere penger.
1: Jeg holder det området at vi øyne styrker etterlig det vi penger, så det en av de tingene som sjøen ferdig etter, og nå tar vi det fortsatt lever arbeidet. Det håper jeg at det kommer jeg mal ved, men det kan jeg jo ikke love at det en parstre av fortsatt lever arbeidet, men det også noe som holder det området, det tror jeg at det nøyet at vi får styrkt arbeids etterlig.
0: Det sier Margit Stora, landstyrskvinna som værer av arbeidsmarknadsmålen, og det I vike 1. September. Og I 2025 låter tre folk løyve I arbeidsvannlokken I førjon. Og I år her til ett anlåt skrasett vegna arbeidsvannlokken. Da man råkner tale av åhappen og I Imsson London, så råkner man hvordan noen vannlokker I hentar for hver 100 000 arbeidsfolk. Mialtale for dessvannlokker I ødelen Europa 1,6. Så 1,6 dessvannlokker for hver 100 000 arbeidsfolk. Okra mialtale I førjon 4,02. Okra tal så stad mer enn halva tre og fyr hakre enn mialtale I ødelen Europa. Til land i EES som har flest av vannlokker i Frakland, som har 3,5 dess vannlokker for hver 100,000 arbeidsfolk. Det taler fra 2023. Og i fjør var mye alt taler for dess vannlokker i førre 3,2 dess vannlokker for hver 100,000 arbeidsfolk. Men så igjen hakst over førre har dag først tøllene misket i juni og i år hette taler hakka helt opp i 4,02 dess vannlokker for hver 100,000 arbeidsfolk. Hetta tale er meal tale av dessvan lokkun i førjun og i tojarskeinon 2009 til 2025. Norrland heva som heilt nok færre deiligar arbeidsvan lokkur enn resten av Europa. Og i 2023 hei Danmark, Sverige og Finland eina deiligar van lokkur fyrir hverju 100,000 arbeidsfolk. Osland hei 0,45. Oslenske tølene svatja nok eins og tei føreske, men tei vel lakri enn tei føreske. Desstølene i førjon mer enn 24 hakri enn i Oslande og 44 hakri enn i Danmark, Sverige og Finlande. Det ikke nødvendig at førjer har vært med i desvannlokken og arbeidsplossen. Det har gjort eisene for 90 år og søgjene, da journalister og Marion Dalsgaard tog seg ved Leif Persson, Stjåra og arbeids- og brune etter liten om.
3: Og i mye av en om året, da jeg var ferdig arbeids i førjon, og til med samarbeider vidt vi åkere grannalånd.
4: I fargen vi øyeste en parst av en raver utflyttet rett og slett. Vi har øyeste en grunntvinner i fargen som produserer raver fra grunden. Vi har en kjipa rakster som krever omvælinger og så. Og til et hyppes innenfor seg vinnergrenene vi sørger alvor som arbeidsopp.
3: Til flere år så gjør til hun har talt av Dessvannlokken eller Leiver Persons gjør i arbeidset litt nå. Han deler 24 av manglende etterlitt en pastor av troblagene med Dessvannlokken.
4: Til å ikke løgne er at arbeidsetterlitt i en langere periode fra ca. 2006 til 2011 var inn i en sånn periode her man skal gjøre alvorlig 9-18, og til som de har haft visse til at etterlittene har vært øyelig avmarsket.
3: Men om penger svære, årsøka gledest. Jotanen til arbeidsetterlittet vaksen ved 46% senest av 2 årene, eller vi mera än 1,3 miljoner.
4: Och vi har gjort den här hacka så vill jag så att säga att det är ett svärsrum till arbetsrätten ökast. Så att vi är just menar att det är en sammanhang i mitten ett svärsrum och minkande att alla allvar som arbetsvandlokon så kommer vi nog omgång det här som vi kunna garantera till att det inte händer allvar som arbetsvandlokon.
3: Och hva förstår den så att bruka pengarna till?
4: Alltså hvis man ska täcka imot till pitchvinnarna så gör vi 1000% fler ettligt att säga till tutje falta. Vi kjører flere. Og altså, i måned til salere er det som kommer fra Rødman Lange, som så er en annen man slikker akkurat eldre. Nå har man rett å etablere seg medvost arbeid i måned til det. Men hvis du spørs for oss i Vikipa, så med at dette arbeidet sitter litt i cirka 100% bedre fyr.
0: Det her sier Leiver Persson i kringfarsmålen i 2016. Og hun kunne bare stedfeste at Hoas mett vær at arbeidsetterlite nu vær 100% bedre fire, for nå ikke arrangerer han så her og grunn kan bete seg. Det vannlokk og trittinger og som teker avgjører om folk som har finnet arbeidsgida skulle ha rett til veitinger. Vannlokk og trittinger og eier høyrer under arbeidsetterlite nå. Arbeidsåhap kunne være alt fra en køyting til en av dess vannlokk. Det alle arbeidstilbord, skia tilbord som henter folk som til arbeid hos. Sambars forkvinnene og i vannlokk og trittingarånen Johan Djurus få at hei mellom 300 og 400 fraboaner om arbeidsvannlokker årlige. Det mer enn et arbeidsåhap om dagen. Vannlokk og trittingarånen hever i løtene 590 aktiv mål. Det mestjer at 590 føringer bøye etter nye støvån etter at hei hava finnet en arbeidsskia. Vi årsenda i fjør hei vannlokket trittingar rai stuvelige 600 arbeidsskia trittingar mål som skulle avgreiast. Det nok mål, og as han i forkvinnan og i vannlokket trittingar rannon Johanna Djurus og i det i vike og i november måned.
5: Jeg halter til at det er høyt til, og det sier kanskje sindsig om den hoppen som man har til trygt arbeidsplassen. Men kan man säga att det är så inte parst av uppgavande av vannlokket trittingar rannon hittar på det, men det är värst att ha i hoa som arbetsgivare kan man kanske säga att det är ju öllan jag går fram på om arbetsgivare. För en ekvar, rockt ju vi.
0: Vannlukka tryggingar røye skal sambarst arbeidsgia tryggingar lovene avgreia mål og segna seg leie 2 år etter at de fraboeie. Men hentan frestun verer ikke hilton, og ta vi jo kjenner vannlukka tryggingar røye beinleies og heimasøy søyne. Her er skriva at ui løtene svær og målsvidgjera tøyen tja arbeids og bruna etter liten og i arbeidsgia tryggingar og vinno sjuk og målon og lang. Leifur Persson hefur starvast ui 13 og et holdt år og arbeids etter lytnån. Han hefur veri stjóri her seinast stuvilja 20 årene. Tan 1. September flutti han vi 5 starfsfolkon og eina nøystona av Adel Tjavörn. Hentan eitur samfellagstrykt og tilbyggving. Her skal frafærne stjórun vera deltarleiare og hefa åpyrt av arbeidnån at gjera eina tilbyggvingaratlan til føringar. Og vi finner året av Leif Persson unngjør. Han har ikke noe på hjertet om hva kunne ha vært gjørst ørvise senest i øltene for å få tale av arbeidsvannlokken nye år.
6: Altså, nå sier du med meg, Aron, jeg kommer, at du ikke ville snakke om arbeidsetterlig, så du ferdig fra og en ikke står sitt her.
7: Ja, jeg hadde ikke hatt oppgaven, så man sa, en fraferden står.
6: Men nå har du sittet her så langt som står det, ja. Har du ikke at si om hva kunne ha vært gjørst ørvise nå, og hva med deiatøl og i følgende mån til Grannaland og resten av Europa eisen
7: er
6: nesten.
7: Ja, nå er det bare ekkert politiske utmeldinger om hva man eier fokuserer på, og det her er ikke fullt og fast under vi, og det her, som sier, gjør det arbeidsettelig det her for herfra eisen. Så altså, hvis man gjør noe for de politiske atøkene som man setter seg fire til løpst noen loksjon, mer fokus på fyrbyggjende tiltøk og så sikkert man kommer øyne ved alt frem av deg.
6: Men altså, nå har vi akkurat finnet status fra Vannlok og Tritjengar og Anon, og de sier at de får 300-400 arbeidsvannlokker, meldinger inn årlige, og sørste år har du til hei, det var 600 mål, etter jorden, nå har de det 500-24 mål, ikke å boie. Så det er øyne noen føringer som har vært arbeid, så har finnet skia og sitte og boie. Altså, hvordan beder det til at det ikke blir gjort mer av vi at att få att här arbeta mer effektivt.
7: Alltså vandringsköra, ja.
6: Här
7: är gjort det kvar. Med andra som det händer betyder uppdragfästningar bär ju i 25 och 26. Men som sagt, alltså, det här alltid är att det som är värre av urgen och det skulle släppa ut hela sig om. Som ser till det gör det väl nu.
6: Tror du inte hur att se när jag nu tog fyrt från stånden och att han har varit här som står ju sådana gånger när jag hade alldeles förringande?
7: Nej, jag hade inte. Alltså, man säger, jag har haft mina tröja arbetssätt lite och någon är, man säger, färna trom nu och som ser nu är det en utslassla som tänker vi. Och som man säger, som ska utdöna det här politiska fästningarna som är i och det här, som man säger, det är inte den alla häppna hand vi att göra.

Nå nå hetta var det som ogre heja bretta nå idé. Hevur du vi mersingar til sendingsna hugskot til evne et lei prei, så send okon ein teltepost og bretta om kurla.kvf.fo. Om ein løte ber til a lusta etter sendingsna og heima så jokara og a Spotify. Bretta om vi endur sendur, setna parstum klokkan 4. Og a redaksjonen i dag var Mathias Limon Ness, Annika Bolton Mortensen og Katrin Petersen som eisne var redaktører. Teknikare var Kari Annan Berg. Og vi er etter vi er noen nødt til å brette fra 21 klokken 20.

som Ibenholt vær svartlingi et sjå og himmel kvolvi rætt og luften blå av katedralum vekrastur i vir vær hesson herren sjálfur bygdi sér Vantar Angel Iver hesa mynd Hot hevjar borgjum Kopar litan tynd O borgar knappur Fodni veri var Sum runar merki Iver ötna starm

0: Vi får nå sende et kvarter ved Just Tonelage. Rune Esterløy er verstår.
1: Oh, the shark has pretty teeth, dear. And he shows them pearly white teeth.

I Estacio Vira og vi hørte Sabrina Maleros ur Brasil. Så vi kom til Seinas Gleie og i høysom kvarteren om vi jazze. Vi skulle høre Curtis Stikers og utgående Baby Plays Around som kom ut i 2001. Leie er skrivet av George Gershwin og vi høysom for i Rune Esterløy at takk er vi med. Jeg kvarterer vi jazze vi etter om en av vike. Her kommer But Not For Me.

0: Så vi klokkan 1 og nå etter sendingen Pop Vesteren. Sendingen Hesa 4 var sendt på en leis ur El Nito og Gran Canaria. Sendingen var sendt siden av Barsten og Jør. Jakob Magnussen var Vester.
1: Pop Vesteren.

Ja, det rei i støtene. Det var der så i sommer. Og for enda nå, det tror jeg fyrre minutter etter, og gjør det vi en rolig å lære. En meksikansk å lære, tror jeg Juliette Venegas fra 2006, og det kalles Me Voy. Og det merker jeg ferie sted, eller nå rymmer jeg. Kari Anna Berg og Jon Svein Heinesen høtte tukkenlig i Lærslinna og i Kjølmån KVF. Og ja, hva skal jeg si? Og hva høyest? Vi har akkurat samband i Kosovir. Og for å høre denne vekra harmonike fist. Takk for et sommål, og ha det øyelig godt her oppe, i Norr-Atlantshavn. Vi jeg ikke Norr-Atlantshavn, her bare sin heitere, men Tine og Magnussen. Og klare å holde etter vi med voi.

0: Hatta var sangren Where Did I Go Wrong? Tja Marius Siska.
1: Og ta, og vi får at lese syndromen av sangren, ta så vidt at han er faktisk givet leo fra Jodain. Eisne.
0: Ja, et nytt stekle.
1: Ja.
0: Og ta eisne og enskun. Ta etter Don't Ever Run.
1: Ja.
0: Ja.
1: Vi tar høyre til.
0: Yes. Yes.

0: Her har du vidt sangen Smil og Tar Tja Starlight.
1: Neste sangren etter førskare unger kvinner i Danmark, som vi kjenner kanskje pappan Birger Sigurdsson fra Bøltsnån, IM, som var fremme Tullja og Gjøldene. Fruja Saja hever av Olvara Gjørs om seg, tog av 800 ungunars tiston i hån og fyra åndervalgte ut som P3s neste, til som fyrer et karrierekanonen.
0: Vi kunne lukke litt etter tredelen. Tui ja. At Bastian i Brecknon, son hans Petri Brecknon, stjóri i symfoniorkestrun, han spelar altså bass tja Trimon evis nir utvalde fem unge artistna.
1: Ja, og det var ordentlig spennende, jeg fyllt jeg vi ui. Av EP-ene, Fruja Saja, som kom ut 12. August, det fem sanger også. Her ein av førskun. Vi tar det nå, gjemmer fri, vi Fruja Saja.

0: Hatta vær gjør meg fri etter fri og seio. Er ikke på god tonelager?
1: Jo, alt så at det deilig å høre. Jeg hadde vi må faktisk høre enn jeg tror jeg
0: Ja, la deg kontakke tolv antenner.
1: Ja, tolv antenner vær og Joni Valder til Petres og Ungålige, og hun synker han her sammen med Mathias Ransch.

0: to their friend.
1: Hatta vær Silver Drunkeren vi morgonbøn.
2: Vi fortsetter vi gjøre til den neste, og til eisne av fløvende bøner. Her kommer, og du græt.
1: Og du græt.
2: Og du græt.
1: Vi Silver Drunkeren.

0: Her hørte vi at jeg vil ikke i skolen tja kola røtten.
1: Eva Døk, Bredøtter og Kvalpa, bor i Danmark, og fire en år siden gav hun sin første EP-ut. Men nå får vi da spille første stærkleie av helterutgavene som kommer ut i neste år.
0: Ja, sangren eiter Fritt Fall, og vi lytter som et orskerukt indie-pop-stærkleie om kjenslene er vektløse, tar jeg et lengt perle på å missa fotofeste.
1: Jeg leser Instagram at jeg sjekker en som hun synger om, spel gitar i sangen.
0: Okej, ta må vi da så lykke høyre. Oi, Fritt Fall, tja, kvitt.

0: vi har som tar noen, her har vi hørt Sustad Sanchin, og vi sender ikke nye del. Fritt fall, tjokk fyr.
1: Og hatt av alt som vi nådde ut,
0: ja. Ja.
1: Vi takkar for jokken. Mari, Erlandstøtter Persson.
0: Og Elin Dabjørsøtter, Nesamar.
1: Vi tar høyre støtter. Høst det.

0: Hetta var det som mogre heia bretta noen idé. Hever du vimersingar til sendingsna, husgå til evne eller et prei, så send dere en teltepost og brett om kurla.kvf.fo. Om en løte blir til å lurte etter sendingsna av heima så jokkara og av Spotify. Brett om vi endur sendingsdår, setna parten klokkan 4. Og av redaksjonen i idé var det Mathias Dimon Ness, Annika Bolton Mortensen og Katrin Petersen som eisne var redaktører. Teknikere var Kari Annan Berg. Og vi etter vi en nødt om bretta, frutja deg om klokkan 2.
1: Hetta var brettun frá fyrra parstnun.

0: Klockan är 5.
1: Og i Lørvøk verur i løtten i høyt av borgarnar om jeg kanna oljetankan. Hannes Thomsen atakslagjare i Ester kommune.
2: Det en oljeletje av bakka, faktisk en gamle batelen i Lørvøk, som en borgar ringte om morgon og sier at det var olje av sjøvnum, og da lukta jeg av dieseloljum.
1: Og så har ditt øyne avhøytan til borgarnar her i Lørvøk, så tje, hva er det tid vil jeg ha det å gjøre?
2: Det for jeg kan oljetankene her om det leker ur oljetanken og kjøter dem om, eller om det hever litt og i langt tog. Jeg råkte vi til her, og et hål kom jo av. Ja, vi er her vikene, så nå kommer det ut av kjekk. Det er her, så vi har høyt av borgarnar om, for jeg kan oljetankene kjøter om det. Om man tømmes for kjøtt.
1: Så tid jeg var ikke funnet ut her og hver som leker seg fra enn?
2: Nei, vi har ikke snarfest leker, men hver han kommer fra, men det minkende, som vi så kjenner jo, at det kommer ikke lykke ned olje, det er som det har vi gjort. Vi løver den der.
1: Ja, og som sagt, jeg vil ha borgerne for å gjøre sine egne tanker at jeg kan male.
2: Ja, ja, endelig. For å gjøre og kan om alt det som det skal være.
1: Og så om det er så tjokk det er som det ikke skal være, hva skulle det så tjokk?
2: Ja, så kom det ringe nok om 3.0.12, og så bo nok om fra, og så skulle vi nok hjelpe dem ved at vi får bastleken, om vi kjenner det her i nekker etter utdanken.
1: Og det sier Hannes Thomsen, avtaksløyer i Ester kommune. Tekin om oljeleka, sier Ester kommune, om to nøyder av vanlige nekva olje, eller at Norsland brottelig hakkar månande. Om det lukter av olje utenfor, eller inni hos noen kjøter, eller tjakranna noen. Og om kjønnelige oljebletter av suttje i lente noen, eller til dømes og i vøyton. Og kommunen vil altså ha folk, om det har vel ildgrunna til leka, om at bo av avtaksløyeren, fra og det var telefonnummer 340-0-112. Og nå klokken 5 og en halvann time fram pastor av Estrøyartunnelen Stongtur. Tunnelen Stongtur fra Stronton og til Rundkorringene. Årsøkken at en lampa hunker leis i loften og hun skal nå festast atter, sier Ole Danielsen Stjore i Estrøyartunnelen. Han vet ikke hvor lampan låsna. Og tryggingar fellene Nordic Løyv og Løyv har finnet avtale fra tryggingar et litt noen, tog kundene ikke kunneier noe vel, og så tar øsene flotter uten samt ikke. Gudmundur FS

0: Nånstøyn er rådgjøve og i Tryggingarettlidnån.
1: Ja, dette målet som Tryggingarettlid er jo tidlig avgjør, og det snur ikke om avflytning av et eller annet kundene som var jo i Nordic Løv til Løyen. Jeg tror jeg var flott kundene uten at her var givet sutt, og i tøyelig sagt ikke, det vil si vi passiver i aksept.
0: Det er jo alvarslig avtaler, og ikke er utstrå av i lovgav og gøyvann skikk. Vi skal trykke at trykkingerkontene er vel og rett opplyster om vi skifter og prøver.
1: Vi kunne ikke til kontene om tredjene som der vil ha flotter fra og til. At her er ikke samsvære med noen, så her er brøydinger og i vei i prøvsen og tredjene.
0: Talen er om alle kontene, sier Kupondur F.S. Nødstein.
1: Det er ikke om alle kontene, tror jeg. Ja, når det klår. Det er sånn at jeg føler i ferie at alle kan gjøre seg virksomme, og så er det alt virksomme, at det kommer til andre som vi har flotter til liv og til sambandene. Det er mest alvor samme. Tog at man sier jo vi livrente kundene at hvis de ikke gjør innfielse, altså hvis de ikke måtmelder slidingene, så vil det at medas man oppsøkende av tryggingar vi skift nå. Og det kan man jo ikke gjøre, det kan man jo ikke gjøre ved en løvrentekonta, det skal være vi steljen samtidig hvis du skal oppsige en løvrentekonta.
0: Det er til en mannagång for tryggingarfellet, og i løvetøymon er flytet kontar i slukkonstøven, men hendene mannagången var ikke rettvist fyllt i som valg.
1: Du kan vi løve fra tryggingar et liten flytet kontar fra en fellet til et annet. Og de innsigelse som kunder måtte gjøre, de skulle altså ikke gjøre det, jeg tror ikke litt noen.
0: Mellan Biss Poulsen leier innsleie til rettes. Og kontrustjøtten Dolly Parton, som døg 25. august, færen jo nødja støttene av uegjenta Walk of Fame og i Hollywood. Det bor Hollywood Historic Trust fra, som en fellesskaper som helter støttene av Walk of Fame vid Luika. Hette gjør det for at høyre store støttene i Amerika. Omvalgjen av gamle støttene til Dolly Parton verer gjørt tog at det skøver av henne. Til å vise nær skøvene er kommet, men det etter at Dolly Parton døg at avgjøren tidsen om at hun skal ha noen støttene. Og så vi kommet til veroforsøkene som galtende til og i andre kvöld. Låt til frukslåt sunnen, tror jeg til 8 meter om sekunde, skiftende skoiloft og akkurat alle. Og i natt og fyrre parsten og i morgen, frukslåt til fruskan vind av landsendinger 5-20 meter om sekunde, samt tre og alle vever. 17 parsten lå til låt av imsonatten, samt tre og akkurat alle. Hitten skjer til 12 stig.
2: Nu kommer sendingen Sancher ur munnen løyve. Rune Jakobsson lekker til rett oss.
3: Inne vid klokkan sidige, og se om farnar tøyer.
4: Han hever ekkjenta, djupa og trygga rødt, og han ferast leikande latt mellom ymsar tonlaga sjankrer og omkvarve.
3: Ja, det er så godt, at bygge hva er du for.
4: Hesa fyrir da falkakæri sangarin Ólafur Avali Olsen som velur Sancher ur sunnu lúva.
3: Ja,

Ja, jeg synes hankeren av utgavene Sterskverdan Hånd som sysken i avvalet går ut i 25. Og så han eisen av sauningar fløvene som kom ut bare etter at man bare ikke får.

Her enda i sangren I'm a fool to want you tja Billie Holiday eller Lady Day som hon øysene vil nevnt. Etter enda ena tog jo utleggt til Erik Eva fra Høymatur til Lusslands. Det var også han drømte gjennom nottene som fikk han at asana at nå var tog jeg fra Høym for vel. Hette sier han papasunnen gjennom brevet her han øysene forteller at han lurte han ikke etter sangenen One Day vi amerikanske rapduene UGK, og han skjuter opp at Tord Sutcher, Erik Scholver, Haldor og Paul på Appavodgen, for å spille enda sangen sammen da han kommer hjem, men oppå sin måte. UGK en sitting for Underground Kings, enda rapduene var stående i 1924, og det høyde en sørstekken country-rap-stil. Vi skal nu høre UGK vi One Day.

Hatta var UGK vi One Day. Ta gongur ikkje just som Erik er vanta, ta er en som heimatur til Uslands. Longo sema det som brevhansar er kjemme fram, er degin aktur vi jo vidja av åtte. Og tan degin Erik kjemme heim vi flikvaranon nekra vikur søytene er papihansar er fyrjanon fersli og happe, av vi av flåvedlen etter Erikje. Det er illt å si han eft hvordan det hendte, men kvørsene av bilføreren å være særlig opp til sine ferselene, da er det enda noe hver annen. Haldur lurte jeg etter røtten jeg på ikke sønnen i høyretelefonen. Han leser en søv ut av Ibsen. Og en motkårende som var ved hjemme og nattervakt, løyde jeg av ødelen alve etter «Something in the night» etter Bruce Springsteen, da er jeg også kan hente.

Sangren vi just har hørst øyder Something in the Night, og grunden i øyne av inte sangen om til halvdør vi amerikanske Bruce Springsteen. En 14 år gammel av utstjent av hver vittne til hentingen at her bilen er stått sammen. Hun rann først i vidt halvdør og spurte om han hørte seg. Øyretelefonene var dottene ur øyrene hans her, og iPod-en var dottene ur lommene hun og begynte å spille Gymnopédie. Etter franska tonaskalde Erik Satie. Og et versk som øsne forfedrar hansara Noto Astichsølme, for i vår hundra åren søgjane. Ta var verset nøyt. Året er grikst, og mester sambarst skalsøvne, unger nakner dansande menn.

Læge tja Erik Satti vid just hård og etter gymnopedi. Et læg som høyast han urstande ved spalt, hever fyllt søvegongene opp tjøkken atterligene i skalsøvne, fjærver at hun er myskur. Navn leser frasøvmærne søvne, og hinn lykka så navn leser trygg ved fylltjøsvannen sjånen, skriva sinder om oppa søvna her og her. Haldur kjemur som fraløyer fyrir seg etter færsle og oppe. Laknen sier vi Erik at hei papians er ikke vi så fotlurt at det hente, hei støvan vi er vannlokkelig. Til så hei kroppen er ikke vi så bleitur og avslappar da han var raktur. Og der rippar han har løtt opp og i innar og sarene til Erik. Høyast han er fein om at papen og seivar som var i møkvarende bilen kommer vel fra åapen. Vi skulle høre en sang at Bruce Springsteen. Her kommer Hello Sunshine.

Hatta var Bruce Springsteen vi Hello Sunshine. Og vi fær fra øynene amerikanske tonelagere og bønt vi gjør til den neste. Erik rettur i Marseille og krøy i trakkerne vi Batul. Han fører så brottelig av sted. Hun spyr han mest rett av to års munn. Men sverre høyre av det ikke. Tog er vi mest og når jeg sitter og kommer en biler i tonelagere herfra og åpner en bilrute fram vi. Og røttene er ikke drukner i tonelagene fra hattaleren og i bilen vi åpner bilruten. Bare ordene, please say you will for real, I pray you will, tja Kanye West høres til løtene. Vi skulle høre Kanye West, vi say you will.

Her hørte vi Say You Will ved Kanye West. Og så vi i grunden å komme til sørste sang av det i hans playlista. Heldur ikke hese sendingene skulle vi snøytas for Paul McCartney. Til Haldur og Erik atlas her å spille Do It Now sammen til vårsene. En av fagna var kvøvd Løyve, nevna dørende sangen. Og nå fylltes øl til Voslo og Odde. Batul, foreldre henne og soner henne, en fransk journalister som kommet til Rono, kom av Longo, Løyene og Fraklande. Fra så med vår åkere, og nesten øl henne vi da var hørt om i søvende, kom av vi kvør seg noen playlista. Og her fagna var kvøvende Løyve. Do It Now, vi Paul McCartney.

Vi da just hørt Paul McCartney, We Do It Now. Hørst at det var sørste sangren av playlisten, og her vi øsne enden av søvende, så har vi lagt mine egne två sanger av trettlisten. Hinn fyrir All This Time, sja breska tånlagaren og Sting. Sangren a finna av tri og høldar og gavansara, og hon fra 1991. Foreldre hans er døye og bæye under Jandro Nudjofors, og hendene utgavene savnet seg om togjerskøy i 18 år, her han gjør seg atle og tunger. Hesen sangeren snur seg om døye pappa hans er, og alt som særstakt vi som sangeren sammen tvinnene av en tunger tekst og en løtt og le. En sammensetting som Sting damer vel at gjøre vi sin tonløyre. Og just en slik sammansetning av det tunga og det latta, det olvarsamma og det kjemtliga, halde jeg at Jan Kalman Stefansson separerer vel fra i Jesus Galsund. Vi slår høre Sting framføra All

Hata var Sting, vi sanjen on All This Time. Til allar, allar sors skulle vi høre Tracy Chapman, vi sanjen on Telling Stories. Jeg har valgt sanjen tog han i nækka samme stil som Floria Vino sangen on og playlisten on som jeg har spalt. Og tog at høyte Telling Stories høskar så vel til det som frasomæren vi hese søvende kjer. Og vi fortelle ødel søver alle togene, men kanskje en annan hot enn en rithøvende gjerne bok. There's fiction in the space between you and reality, så løs jeg at være ekler og sannsyn om vi nå får høre. En annen løs så løs, sometimes a lie is the best thing. Hvor er munren av fiksjon og liken? Og hvordan større sannløyde kan ikke romast i fiksjon? Jeg er i øtlen for en takk som fyrer søvner til Jan Kalmane, begge heser og øren skalsøvn fra hans hånd. Jeg er Rakul i Gjernon, og i 5 månedsendingen har vi spalt tånløyk ur skalsøvnene fjærvera til inn i Myrskur, etter uslenska Jan Kalman Stefansson. Jeg takker for meg, og skal somleis takke Kara Annan Berg, som stod for det tøknelige, og Barbara Ola Støtter som fann meg sannsjene fram i bandasannen. Takk for at du lytte av. Månen over atter om øyne viko, vi har nødt som verste. Her kommer Tracy Chapman vi Telling Stories.

0: God kvöld og velkommen til Ragnarokk og tvær tøymar vi Rødtje og Tungmalme. Tvær samrøver Askronni og kvöld. Første bøkkeren Svartsalt aktueller vi til byutgave og synne opp ur Dubenån. Og jeg som sambandet tåsa vidt vi åttamannen Nirvark. Søene tåsa vidt vi finska Joel Hokka, fyrverandi åttamæveren i Blind Channel, hever saman vi fyrverandi gitarløkaren i De Rasmus, Pauli Rantasalmi, tidsi til bøltsjen Hokka. Og i april var debututgave Torra via Miseria for Tøk. Vi prata om utgavene om utblåster og samstarve vi Pauli Rantasalmi, og så spiller vi døysene fleste løyene av via Miseria for. Velkommen til tvær tøymar vi Svartsalt og Hokka. Velkommen til Ragnar Rock.
1: Hallo, Eddie Nyrvark og Svartsalt her, og du lortar etter Ragnar Rock.

0: Vi har vært sannast og løtna til oss av i Nirvark, alias Jon Ivar Bennett, og da mannen i Svartsalt. Trymmen større bøkkeren aktueller vid debutgav og synne, oppgjort dupenån, som en frasagt om å være føringer og gjennom høyme, som våren større enn Ajanar. Om å standa vi øyne bøyne ut i føreska og hinnom ut i globala, og ikke halt vita hver øyne høyre høyme. Utgavan veri såleis ein sonisk mynd av einare samlaga kreppo, her nationalistisk og religiøs fundamentalisma, kapitalisma og et vaksande fascistisk rak renna saman vi innar og struinun tja ty einstaka. Til just i hesson spenningsfelten er Svartsalt hever grava sin nior, og nu kjem til at har hava funne opp til iverfladena. Vid spaltoeisne fleste løyene av opp ur dypenon, og nå til søgnast har du vidt Lufs Meie.
1: This is Joel Hocka from Hocka, and you're listening to Ragnar Rock.
0: Hocka nutjur finskur bøkkur, stånaur av tvøymon røntun tånløygaron, Joel Hocka og Pauli Rantasalmi. Joel Hocka var i tyarskøynen fra 2013 og til 2025, og da med over i velomtøkta bøltsjen noen Blind Channel. Hadar punkt i hese 12 årene var til han sammen vid Blind Channel, enda jeg av en flotten satt av plass i Eurovision-finalen i

0: Sweet Revenge. Vi tar vårt hos av vi finska Joel Hocka. Fyrverande åtta medverin i Blind Channel hever saman vi fyrverande gitarrlöggaren i The Rasmus, Pauli Rantasalmi, tidsi til Bölchen Hocka. Og 24. april var debututgave Torra via Miseria for Tøk. Vi pratar om utgavene om Uyblåstor og samstarve vi Pauli Rantasalmi. Og så spalte vi døysene flere lø av debututgavene, og nå til søgnast hørte vi Bon Appetit. Om du hever ankra vi merskjeng etla vil vita mer om sendingsna, møvelaidje affarina Facebook-botjen tja Ragnarok. Møvelaidje røysnja tøyre hesa og undanfarnar sendingar a heimasuyo okkara kvf.fo framskag Ragnarok. Øysni møvelaidje at høyre iver 200 samrøver som ikkja veri vi og sjálvari utvarpsendingsne a heimasuyo okkara. Og nutja samrøver vera lagtar ut, kvarja viko. Ragnarok atra skronni og meina viko vi samrovon og nutjon tonleitje. Gjester i kommande Ragnarok Dagfinn, norske åttamæveren og svenska rockbøtjen non Shaboom. Vi prata om Another Nail in the Coffin som er fyrsta utgava torra og i høyle 21 år.
1: Hejsan, hejsan, det här var Dagfinn från Shaboom. Nu lytter du på Ragnarok!
0: Ragnarok, höstkvällde klockan 21.00.

Er fem år gav jeg med etter for øyelig frønsjene gamstrøm og tjattlærene. Anker vil meg ilt, anker regner å finne meg. Jeg sitter i halvt om knøyene, Jeremy og Kjønlian. Regner ikke anta, regner ikke over tid. Følger hjertet benker i øyren. Følger ikke, bare adrenalin. Og ikke.

samrun við tvera bor gøym mi kjensli ella menneskesli ein sambandum gøym mun samfrangar til frama fyrir frí og navn í gøym mi penga skapn sum eg klemt kodna til vi gøym mi vist um handan eign við krekk við blunta fyrir fjalla alt sum farin aftan líðin gøym til til okkum vi gleymi alt kvar gøym til ta akkurat eg skal bruga ta